preparing for eternal heaven. And crophobia or ha, omuweni daso, omu ya hotel for, omuweni daso, a omu siesi, omu honsen ebeha, ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3:2-3. Oka bakono kan, wasi mwisho odokuwa ejano dia cheye. Se womfreye nyankupomba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evise enhu nono. Adofo, afye ye nyankupomba, na diyebeye nu nyanedi. Na ye nimsesi, oyini huwe dia yebeye se ono, evise ebe hune se diye otie. Osi obiara, owoni huwe ni daswe ino. Otini hune se diye, Kristo huwe dey, etie. Ti obia owe ni daswe se, ope hevi yakono. Se ni pakrono etini hufri boni hon, otini hufri bonsam hon, otini hufri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyanku ponte. Eye bia efe papa papa papa papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Hevi ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena uwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amani awa fa mumfie wa hawa asasi sono. Unkai baku kra. Eti eye adie hui hiya pa se. Odase ni bia u asasi suwa. Dwi heaven ho. Vise nyamia semna aka. Uchi mutaya heaven wo ho. Iti bra wo jine ho na wishwe kwaya obefa soa betumi ya koho. Nyanku ponsu betumi ya buwa wo. Vise wo siye siye biyana menipa. Senka ye mfri sasa siya. Ama ni hunune o hao o uo ni yadie ni kane. Musuyo nyina we nanka yembra heaven metna ho afibo. Se ebase uhu se. O maybe o ha ye friend heaven. Na upe se uko ha. En udru ho anyese bia wo kwa kwotena ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o kwa kwotena heaven. Titus chapter 2:13-14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okefi nchemudu bakuna. Osi nyankupa aduma. Osi nyankupa aduma. Ede enkwajie. Ebame nipenye nano. Eyine hon. Eyeni yen. Se ya pomu subo. Eni wiasi ya konoa. Yemfa ajrimutie. Eni treni ino nyamsompa. Entine wiasi imu. Enchain onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahuyie ona na odi ne ho eman yen no agye frimrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern. Praise the Lord. If we ask you any more, so juma mu we see jina se ubeya dia esonya mieni. Se Kristo ni bieni mse onye juma ma bany oye menyame. Dachi nyamieni mu noko jina buhun konta. Iti nya dia bonsam dishe na jim se we away, se sa weni adia obeye da. If you say o chen Yesu.
enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom e wonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetwe san ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akoa we mpe dodo wo hey sika ye nya bi nwia nti kwa bia so wo so free akwam ti wo mo hyase ehwehwe ne nkratae mu ne sika sem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if he said na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese yesu beba abe fada ko heaven iti we nyamfu mso bie amfa Daniel oho na omusi akwe we die ni juma mungu kunte bode ye chwe mutaya ye nyamfu mso bie mfrine oho ni mom ye ni nyami somo umye yushwe kwanye befaso ebe shishe mrebia efe ni nyam somo wa enonsu ye ni mse ye dea umusu da sene be ebe nyano na ye yine free ho na imuwa da ho free leeway na di open so ye bia ye di sikano bro sefe ku ye kwanya na usudi ye kusu da inuwa toka mampna ene wabusu ya fonyi na na e kwanyo na e da ho na kwe nkoso ti homo ya anu msu oke sisi ye pesi ye shewo hine ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wiye na omu ko hene ko ka chen se nana se pese hye won munyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wiye so a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone on hine hu si nyame hu ne praise the Lord. Iti Daniel so omso obuo hene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu ya wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye o nyankopon mu ebi se wo do wira anhye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mu praise the Lord. Eti omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ni Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anya ne de kra se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye dey onto mi. Senke Daniel dine yureche wo hini mwa ki duye buka nisimu. Iti ebra wo hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia sifona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yiwa free sa jata ye no mo praise the Lord.
Yamisu yen is up a pepe. And I do know what Nico die and went to me and that. Bible say, well, money, you didn't want to send him pranful be a man or prim passu save. You say, well, Nim say, what can the answer when him say? Danny and Yami Bayin and I say, well, you know, it's not a ya dear, a ya de day day. If you say, and I know, Shadrach, and Meshach, and Abednego can say, you name say, young coupon, yes, some no be to me, ye ain't. There's a man is a cry, young kutu. Ohini Nebuchadnezzar bosumoda ene nipa pa omu ye nimdifo ni esikafo ni akesifo ohye no omu kutu abosum omu bo ti wiasi kakrake nyame botu hwa wunum ninsu yohome ne mframen we nye nyame ankutu no se nyame a eye buo ni nuane nhoma enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane emano na wosum twane ne gye wo kra nkwawai. Iti ohine no eko esoria no petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kohese. Dani inyamie tumia jinu wana. Iti woyedru hano no otiemu. Eno frese. Daniel. Yankupon tiasifona kuwa. Unyankupon awosomno dadano. Wotumi ebe yi wana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nen krofu pii so omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaa omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nko to jetabuom ne nyame yiwo na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ne awobeka. Oh, he need busy off for. What baha no pay? A kunkuma boon kun. A grad and pay suit trim. Can pay a cacrophone be babolo. But I'm for sure babu muye. But Daniel nyankupon ye nyami o ye cron cron. On fre kunkuma boni a grad as in kunipa. It was seen a nyan quada. Nanania o ye yinachi. Mini boni biao makumo. What am I making kind of intro? Daniel etisia. Echemu edionu baku no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada mi nyankopo asuma ne bofo amana be mu ejata no ano. Praise the Lord. Some di ohene ho adwen boni hye makuma mu a kenya mi bie ne obema obofo be mu ejata no ama meda se mi bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya mi suma se omemu mu ejata no da o se o chire ni enti enyame ma obofu ofrisro ebi mmemmu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nyame hwe adentia esanse wo hu mi se midibem edi mi gina heaven's court no asase so court midifo ba heaven's court I was set free. Hallelujah. Midibem boni bie nim mo aje boni bie ni makuma mo. Bible so si enhyira ne omo makuma mo ye dey etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mi hunyame bofo wo jetabu mu ho mu mu jatana ne sei ibinu sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by. Praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebrebe ye chine kom ye nyina chine kom na wo chine kom ma wo suno wonya osa na boni wo ho no wo ha wo ho kwa yi boni free ho wo se esanse wo hu mi se mi di bim nanim na wo ohene nso wanimo no mi nye boni bia. That's a guarantee. Enu ni we need that so how they call heaven. Why was it sankrophone ni ti won hu se ni Christo ye dey e ho te asofo bi nsu di ode omo kan se ni pa di ye dey won tumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si di e wo ye dey body mu na obeto na asafo man so sofo preach all preach all ye preach you unto hell ma usofo hwe bible mu ye no hu se nyame a odumo Daniel ma ni tenase a wanye boni se nyame no ne ne te. Praise the Lord.
Nyamia ohwe Enoch no tena se 300 years wan ye bone ntie nyamia nyame ma no sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul say hwese ne yesi aye ye ho kronkron enye bible kro na nyenya me kro no a adenti na won ko ade so nipa de oye deyara obeye bone da bia wudi bone Paul so say ti yenko so nye bone na adumo no no so ana o si da bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emo ni mojati ye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jensen hon. Ena wabome ba. Ye sori suwa ni ya bodu kufufu. Ye kon si aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho winya kwa inko hoda. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno ka se onyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kesie bi so odene hoto o yankopon so praise the lord ohene kama wo yi daniel ne nkrofo mo tutu daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka chire ne yire o si e unsuro dade na ukoyesa wa mana futupa krofo mu ya mrobre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no twitwire ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the lord iti babu maeti asese wo yiwo obegu jata mrenum won ene won ma ene won yire nom na wo nya onye nru amrenum ase no jata no fa won so ebobbo won pemu nyina e jata so se onim holy mind no nim unholy mind jata ohuhu ahosa ohuhu adane ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye eba ifo timi mi oda boy se maka chiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ne efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wa yi na ni ahwe na mi abro na ni kokoko no a wusu ni tenam se siwa na de wose wo enye ne etu mu anka ko ya che na mi se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try na ye Christo ni na sore na didi abayifu atɛ me ka kire sɛ omudo wo se bɛye hanam wai wo de wo nam bɛye ebɛye hanam ama wo mose iti wo se eti ase sɛ sɛ ye ni da super sɛ pɛse ye kɔ heaven a mo me mfa ye ho nto ye sore a ye kɔ so na bɔne ye de ɛka ho ye kɔ sore ko tie nyame asɛm sɛ ne bɛye bɛgya bɔne ye ne de bia wo kɔ so so de bia wo ba bɔne na wo ye still how pɛse kɔ heaven bi pacho ahotufo ene kɔ heaven ahotufo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gie nkwa enti se ye nmu nyina be se peter na ekasa no inipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamso mpomo. Osha asye no se, adofo, mo ma diye biya kwen huntamo. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se diye binibu ni se echeri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamo. Ompese unipe biya beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremo. The radi dano be base di uwifo eba. Emu na osuru di kukuru be che mu akro nas. Iwye mu fiti asi die. Ebe shi ase na asasi ni mu nyume nyina. Ebe shi ye nyuma. Iguswe ye niabria ye mpe nyami ye mpe bible no. Ni nyina be ye grebu. Ene Peter obajima. Hun humuni.
obi o wani da so se heavy bi wo baby o si enti se yenum nyina e bese a eniema a ema ye kwame e mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame e nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame e kire kwan se sane ema no nyina e bese a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese yamfa hwe amewi ase e konso ayemfa hwe nko di peter na futi ode maye ni se se bibi owiase wo so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamsum a enipa bu nipa fa so a wo mo ani da so se wo mu wo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akọ yen ka he ho asem ho ne om kan se nyamitrim nyade na odidi patu jem eye lot ne ne yirimre sun de ne nyamitrim odi pa se se de nyamitrim ayemre eti we body kra ofa otu jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se oja sei na ewie mu mfiti asede anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ohu a makwan menyame asem nsiesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no anya adanse wo fiefo anim se ntokwa wo kunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama mmone aware se ni nyina oba wo sisa mema te sentuma ni nyina firi hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia nipa wu mie de dawo sese o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no manya da jejeje ne so sei mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owuo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo tiase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye de emaw enti sa na se wo trans na wo su abeti na obi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 e di semti adionumie no chemu miensa kosi num kosi na musio bi ani ho heaven no no musio bi ani ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din e wo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying po se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ otwimu ta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya ahenie no eye da owe nche modu nine na o se inshira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord conform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi pe heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe cover Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi di asumbi ye chi di kronkron ye chi se ne tie biara heaven be ye wodia e di semti adio no ba kunche mu adio no enson wo se na ade hunu biara ani de oye chi wade no odi atro enhye ne mukra ji wan watwere won din ahye agwama no enkwa nwoma no mono obi a odi tro bia onko heaven se the same standard way eto ho anope ya odi tro chire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem behwe tontom om boss anetete mo sa no fifreti om ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese
ye kachere wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se Kristo minomie nti no behwe ni mogya gui ene se wati Awurade asem na wagini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe Calvary awon kachere Awurade se Awurade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni mogya no bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata wo sra himan se wo ye Kristo ni dada nyame adom wo gina otrene no kronkron ye mu a kachere Awurade so omo a se ne be a wo mane mfa benkum ana se ni fa for when you see heaven so why for when you see Kristo so ode wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no moma ye nhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifisese basi yewuni ekwa yemfa ba konkreko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehifa na wukwa kotena afebo eye heaven na se hell ejina wu si ne no ene se ne wutu hu asi ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obia mpese ye bompa ye na ukemi bi kire nyankopon se ne be radia dom se base uwie bibia wetu akase masia mitie mitime radi miwuna minimse heaven ena mekro onya heaven dia ene mi maudue pa se bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyansio nom na ka utimo da sori na udru hell dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa trema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fagemu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani hu no munyame anhyehya amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye won se rade me mpae ni se obi biara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon rade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne rade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo po boni on po bon sam po wiase no on bata Yesu ho me mpae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no nosu ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara aba matiefo esu sɛye yade sɛye ka sɛye ohia sɛye awaresem sɛye masem erade trem sana john free ni nyina mu o yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa sɛ wo pɛsɛ wo frɛ me a number no ye 0244 938217 0244

kwa ni eda so ti ase na odi aba wasemo ho e bom pa ese urade obe man kwa aba wasemo na obi biara oti no enya nkwa asumdwe ni ahoto amani biara eda obi bia so mempa ye ni se betu ye ngidie mu se ne bebenya anuye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mo tronsa mi yankopon afa kan ye tiefo nyina wo Yesu die mo na me bom pa ye amen Meno kenkan Roman for ngoma no 89 chemudun son kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21 Ebraye hwe asema watu din se confidence in God are shemu e wosi enya ni onyankopon mu gidie ai wosi enya ni nyankopon mu se enye gidie onyame asemu a na enye gidie onyankopon mu fitiasie no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon Timika Roman for Roma iti e nine chemu dunson. Nipa mani e wo wiasi nyina ne se. Nyame ye de ano ene jini di. Ne akuma ewe chiri chiri chiri. Nenko si bra ye de akuma beji nyame ye de no. Shui insi wo ya bra bom. Uwusu wa unya heaven ko. Eni ye ya de da ho. Iti nya gudie se ube kasi o miji nyamidi mi nyamidi. Ni nyame tinche na se mo tinche ni ope na oye. Nwe pie heavy ya mna ye ye. Be serious. I was so more in Ibrina who say, we ye a good ye. My yammy could dejim. O my mean to me, you, Upper to me, you, what bind to me, you, baby, I bet to say, King Cree, walk at a new womb, a honor, walk rente, a GDA. Paul say, for we walk by faith, not by sight. Yet the GDA and Nantia, and yet the Hunu ye niso. The GDA, it plays a very important role in the Christian faith or life. Ti ehwe Hebrew fo nguma no kra nsane aba Roman fo Hebrew fo nguma no iti du ba ko ichi mu ba ko du do na de wanu na ginya medie wo de wanu do nwere nso ebi nwo na afa gidie ni ade a ye ni daso ho ahotoso eni normal ye hu ho adanse che bi nu je krata receipt di che yakopon are ji na make sa akosti o muzo okoto cement 10 bucks Ukwa, uti ya kewe ya na ya mao receipt wasi ya waka ya disimenti ni dibebre ufie. Kano edu ubidi ya ko, inti ko chile ya ufie na ya dibeba. Ukwa nasa uiribi sao, se simenti na kaso kotono wa hifa, na di receipt ya chile no. Kano suwa dibeba. Uiri onfa nise nguni ti mobna, uwojidi wa receipt ni muse, adansi ya se watu simenti 10 bucks. Na dole ebeba sana oji nyame die ye kan nyame asem kire wo de bia e fa bone ho kankan enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wu e fa na wo kro na sori ha wo ji nyame sem ho sa o wa ya die se so won sakrai wo ji bone ye so fu bi sa grofo asa wo sa de ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na yesu free Esra himamu basa asiso. Befye ni moje gui. Sani ya bebe nyabo ni fefri. Tackle that problem first. Inti sa madamfu. Adie febe yo tan se. Da be uwe na beti ni eka yazi yo. Samro ye hunshye ye dey. Enye ye. Ye mshye Romans chapter 4. 17 to 21. Ubinsu a ononso. Oji nyamidia. Nye nanu keke. Odina kuma ye dey. Ejidi. Roman fonguma 89 chemu donso kosi aduono baako e kan yamsema ye hwahwa o ye kan no kre na akiro ye defedefo de wo bible mu ne ye kan akiro ne ye show nkrans e gidi wugidi awunwu wugidi abehunyame ani monyam wugidi abeko heaven wugidi obegya bone ye wugidi a oyare anu nyame besa oyade Roman fonguma 89 Chemu dunsun ko se di ono ba kun se di wa chiro se. Na wa chiro ba kun me no kasafa it is written. O se di wa chiro no ayede wa chiro. Herodu po paleti mpo kebi. O se di ma chiro no ma chiro me pipe nye ye. Ne paleti di e pipe nye ye. Nyami di e ne pipe be yana. Iti ene ye be kwe ye ni mni ashe ni e tosu mi eno. O se di wa chiro se. Bidi uma ye amama mufo bebreja, unyanku pa o jinu dia, unyani ufo, non fre no ma, emma ese no ma, e woho nwe nim. Ono na fa kwa ni daso nieno, teni ye. Ono na fa kwa eni daso nieno, ujina eni.

0: de nipa oma kano omo tie no omo ye eminfo eye no kure omo ye nkontompo fo eye no kure omo ye ayrefa fo ana watrenin sa hwe no toji ni impo afi o chreni credentials mi di mu adada pen emu empre no na otwi bia mi chini ko mu empre no mi didie mi nyinyina so ntutu so dudu mema ebi mu sori o mu ntu ya tide mi mi die bi bia beba means income bia mi tu ya so tide na otuji ni no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah Papa ya bon impaye wo jina suru. Yesu bechre ye ni ya udi bim. Ni an impaye ebi tumudina ko heaven. O tu jini enu jina e chiri. Yo ampese o mene ni su chire suru mpo. Because wu nimse wa ye bon yeti ya wo suru ni nyanko asasiso. Na emom obono kuku e kanse wu nyanko pon. Humidi bon ye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahubrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina heavy and feeble. No, no, no. Bisimu se, uyi di bim, esai ko ni fie mumu, esne oba akono. No biara omane husu ono, obe brena si. Na di obreni huwase eno obe manu so. Ene ni padu duonare omu kwa so, omu du omu huatu, omu mpaya, omu bosu. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Empire ye bone jama mum. Empire ye bone buffoonin tokwakumo. Empire ye bona trudiemo. Empire ye bona ponin kontum ponye sisiemo. Na wusu o she boni no sakran o chini hufri hono. Eni de emamukra. Empire no nimu bo. Unimu tongs o ka. Ufinim prejia no ka tongs. Eni de kika kaho. Na upeso de tongs nu bring ye meni suhana. Nyamu honkronkron na ome nipa katongs. Ube tumie hune hune nyame. Ube tumie bri nyame ni suana. Ube tumie akase nyame hunana. Iti babu mayeti ya siese. Papa no obo mpa yu hunu. Ifise nifra huma sumu. Na niya obre ni huwa seno. Nyanku ponso ye dey. Omano so. Ako nchini ye. Base u chini komwa. Dinkane eye obo ni huwe jumansa. Utaite utuye ni nina ye, wantuye ataite asore jume tuminko so. Ni momenfa uyure nkoshe utaite mo, se enuna edube ko heaven. Taite mfa ubiye nko heaven. E Yesu moja, ene dini pa ko heaven. E yajwe nsakra, ene dini pa ko heaven. E dankwa, bra waka mboni ya chire nyankupo nwadu, mboni ya chao, na wawe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nina eche mu. Ufiefu hunu, ukune hun, ale ukune wanoti wawe ninsu anono. Onimana, uti mbeku omu na uhim su.
1: Would you do for a bossy? Ahun brasie do be ko heavy. Jo boni no mfum so otum. Men kire me enfie dudu o wedi na sorry dem na kase we adum ya adum. Adum be boawo e mo agai boni ye. Adum nhye wo ma e wo boni mo. O kan Roman Fogman utin sian chemu ba kon a osmafo Paul. O si NTFA e be kan se ye ntina boni mo na adum no no so ana. Wa masofo bi anya no wa mo difo bi anya no wa mo osmafo bi anya. O si Debida. Yeah, ye wu ama boni ne be den and I better so at na se e womo. Na se munim se ye mu do dua o boy yesu ko Christo yesu mono o boy yesu ko ni womwana. Se mre womun an kye kin kai. Roman 14 siya han sembi brachre wan kabi hun sampa. Yen fa boni en sum unyanko pon. U kenche mu dumi yenu na wasi enti. Ma boni eni mu ni pebia ebe wu no so hine. Se mu betie no na kono mu. Enso mu mfa mu huna ma kwa ma boni se mu mu ya kodie. Ne mu mu mfa mu huma o nyanku pon se wwa wufri e wufu mu etiasie. Na mu mfa mu huna ma kwa emu nyanku pon se trene akodie. Na boni eni mo so.
0: Se Yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se Yesu treni ni no banwa ni moja hohro uhon ahon brase. A winya yenti. Na se o yi boni fru mwa boni e ni usu biyo. Evi se mu ni mrasi ne momu wo aduma se. O se enye na eye dien. Yenye boni evi se ye ni mrasi ne mom aduma se. O se debida. Bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tit akra adye no kra. Evi se nunti na Yesu Christo be wiasi se obe fre ni pe fi sumo abahaymo. O diye fi boni ma kotine ni mo. Diye fi hell diya ko heaven. E ti se wesi heaven kwansua. Wini boni ton kwanta. Mwa pay. Me ma boni me baro na keso nyamino adu mi we nyamino abekari me boni ni we kari papa wa wo hwa de he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wo mudi o asomre edi kotene ni mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mwa ye nkwa pen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mu abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mechire mo nipam na se de mudi mo hona makwa man e de sum me fi ene mrato de de kenka ni galiti 418 sia nche mudun kro ho ko no o se ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo ko ye papa na ko debida tu sori na kunto ko ano wo pagya ne nsati said you be a ko stadium na ni tima she go Eni aji se ya. Na ababe na sabre no. Mwenye free enoma efede. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo nyankopon na dwuma kyede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya kan ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka se etro kito abi ene this as Daniel sene ne yire ko hell no sika no omdi bi ko ye nyina no mo fi is o man to me in ru heavy ti bom pae na kan boni bi wo abrabo mkire nyankopon na ka kyen se o ma wadom to me ni aho dia betumi de anya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di nipa ko sra hima mu no bompae nkupon adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be kye o sisi ensofu pani ye program ke sie bi o abuja a e freno divine connection a wo hwe program na ti adanse wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi a di pa life asore wo e be bo a wo ye de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no wo sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimo eradi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a mere mom pie, na kawase mutri nyankupon. Eradi tumfu, ishra ubebre, se nensu wami atia se, nipo muko heavy, nina ye nkrofua, omobro muhwasi. Iti na Yesu kan se emre se yoma befa panie to krum sinse usikeni beko osra himaimo. Yoma utumu kuto efa pno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Nakrofonu ntumi nko na me bompa ese de wate asemu no wate ase na obre ne ho ase no ka ne boni chirewade hunu mo bona fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de ba nipa mu a e boano mani ja boni erade fa ma metiefo nyina e bompa ese de boni de abre metiefo biara se ya de eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpa ye erade me hyese sa ne manu nyina mfi wo mu nko Yesu Kristo de mo Tremonsa ne hwie wo nhyira guma tie fo so wo Yesu de mo na ye bom pae asafo no ka amen amen e nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire wo me number is 0244938217 ya me o nhyira wo pa
2: obetumi afre papa ewo abai sa homa yi so ano di obono okon gidigididi me boni bokwa ma no atumi atro 0244